0: le shine dentro lau fale fa inifo fa mo moina la to te fa ye fo fa tal no ngo unifo ia so lulu te tasi te le wala me fa yo na tong ye lau tong fitinga a fio mai lo ile lima fitu fa great te throat man go pe vili mai le lo fitu fitu on on fa fa lo fitu fitu on on fa fa mo le shine dentro e ye ye ye inga fa pito.
1: Are you ready?

0: Radio sa mo tasilima ibatoru amo. Amaya ta 2045 mo lona wala nei tai on ta do se sile tonu lo ta mo tu ala tai world and auto limited on nei for yaso lulu wa ta tu ye lo wala wala lo ye lava nei bang o lo polo kama nei bang o tai au al tele lava ye lo tau ti atu pisel nei for tai for of tavale ma lo lava on side is fan of love mo ye lo lo nei tai mo tai au ya fa mo tu masani of tavale sa ngo nei mula bo o fa foina tai vale sa ngo nei mo pase se tonu tavale lo fa foina mo sa ngo nei mo tavale fe o so se bang o wala la fa malanga ingo nei yaso.
1: Thank you for choosing ClickX.
2: Hey!